המזדן תותה ג'קסה עדי בילה ישדר כן קל ומזה סור מושמו מוחי אתה איזי בילה יקה מזדן תותה ג'קסה עדי בילה ישדר כן קל ומזה סור מושמו בן לבילה konuşma kapıları kapatma ikimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar beni aş-